Час є за прибуєння із зимського спанця. Дальші дневі. Веч сонця. Алергія на цвітний прах. І перевірене рок-класике. Рок-радіо. Чистий рок.